na makangaw kita di duaw kaban nga mapa na makumay kita di agnay kaban nyara nga ngaw kapapinaw ataw sulu nga lama na mapanusah kita di

nya sedi kami tau nyara manang aliu kami kadara kabanaka inu segi nganti lansuk ngangau di kita randang ilak ngan